0: biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repo.

pistolitis i reperi ne hajo glave me sabo soliti. Ko bi pistolitis i reperi ne hajo glave me sabo soliti. Ko bi ti soliti si repari ne hajo glave me sabo soliti. Ko bi ti soliti si reperi ne hajo glave me sabo soliti. Ko bi ti soliti si reperi ne hajo glave me sabo soliti. Ko bi ti soliti si reperi ne hajo glave me sabo soliti.

0: te u oči, da uletaš se u ozru.
1: Ma ne, to je Radio Kaki.
2: Slušajte Radio Student, voli vas disciplina kičme. Slušajte Radio Student, moli vas disciplina kičme.
3: Dobro večer, 18. sati.
4: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
5: Pa živite, moram se ne smijat, stvarno je više prešlo sve granice.
6: I evo nas u programu. Dobar dan, dobro jutro, dobro večer. Sa vama smo danas...
7: Kako jutro, ja upravo sručka.
6: Pa dobro, Marijana, kako ko ja tek doručkovala. Mali granični prijelaz, danas smo sa vama Marijana, Tina i ja Andrea, ali upao nam je jedan gost.
7: Upao nam je gost,
6: gost Urban. Urban, predstavi se.
8: Ćao, ja sam Urban.
7: Pa bio on već ovdje, ne
8: ja znam. Ja sam već bio ovdje.
6: Da, pa si dobro, danas si gost, moraš da se predstaviš lijepo.
7: Aj, lijepo se predstaviš.
8: Šta da kažem?
7: Pa
6: predstavi se.
8: Evo me ovdje. A ništa, upravo s ručka došli su bale, s obale.
6: Sobale.
7: Sa obale smo došli.
8: I ništa.
6: A vi ste tek danas došli sa obale?
7: Sad upravo, zato smo otišli na ručak jer smo bili već gladni.
6: A gdje ste bili? U Kopru ste bili?
7: Da. Mm-hmm.
6: Zašto ste bili u Kopru?
7: Pa tako malo, jer nam se može.
6: A to je kao godišnje, ste nešto radili?
7: Ne, tamo? Ja radim kao preko tjedna, ali
8: iz Kopra. Ja isto radim.
6: A ti radiš u Kopru?
7: Pa radim od doma. Aha. A svejedno mi je di stavim laptop.
6: A dobro, Marijana, nisam znala. Naš, mnogi projekti se dešavaju u Kopru, zanimljivi, pa sam mislila možda si dio
7: toga. A nažalost nisam, za sad.
8: Bili smo na koncertu.
7: Da.
6: Čijem?
8: Od Carmen Punikvar.
7: Uh-huh.
8: U
7: utorak.
8: Šta je ovaj place? Daj,
7: Bastion.
8: Bastion.
6: A gdje prebivate u Kopru?
7: Pa nećemo sad zbog svoje sigurnosti govoriti baš adresu, jer možemo, sad znaš, mogu neki paparaci da dođu neke, ipak smo mi zvijezde.
6: A ja.
7: Pa ne želim da neko
8: možemo,
7: još...
8: Možemo
6: pa dobro, kao... mislila sam, jel možem... posjedujete nekretninu u Kopru na njemu?
7: Pa nije baš na naše ime, ali pa zapravo reci ti što.
8: Šta?
7: Od tvojih roditelja, je?
8: Da.
7: Ali možemo reći da se u Semedelama, to jest...
8: Između... Izole
7: da.
8: I Kopra.
6: Pa to je najljepši dio.
8: Na vrhu hriba.
6: To su oni zgrade, one.
7: Definitivno su zgrade. Ima ih puno.
8: Ima ih puno.
7: A nećemo sad reći ko je točno.
6: Pa dobro, znam tam gdje ima onaj tunel. Pa po ovoj red je ono šetalište.
7: E, gore. Znači gore.
6: Pa znači gore imaš one zgrade.
8: Da. I crkvu. I crkvu sa onim muralom. Ne, nije mural.
7: Freska?
8: Ne znam,
7: ne sjećam se,
8: ne, pa mislim da je mozaik iskreno od onog lika što je ful problematični, ali svejedno. Ne znam kako se zove, Ivan nešto.
6: Sankar.
8: Ne.
6: Šavić.
8: Ivan nešto i da, mislim moje nječaci. Su tamo bili, imali su krst.
6: Krštenje
8: su bili tamo.
6: Da. Imali su krštenje. Dobro, da. Dobro, Urban, vidim ja da se ti baš ovdje pražno je se ti dok si to sve ispričao. Znači, bilo vam je lijepo u Kopru.
7: Da, mislim, idemo idući jedan opet nazad.
6: Ste samo preko vikenda tu.
7: Da, da. Došli smo samo za vikend.
6: Pa ja,
7: idemo u srijedu opet nazad.
6: I ostajete koliko?
7: Do nedelje. I onda je to tu. Onda smo stalno u Ljubljani.
6: Pa da, jao, kako je to super. Ja sam pa prošli vikend u Pinezićima.
7: Opet.
6: Se već hvalimo morem, moram ja da se hvalim morem.
7: Naravno.
6: Da.
7: Lijepo, vidjela sam slike.
6: Da, hvala. Pinezići su super. To je na Krku.
7: Da, znam.
6: Da.
7: A već si bila tamo ovo ljeto?
6: Da. Početkom ljeta i sad opet.
7: Tako treba.
6: Da. Ne možeš biti Slovenac ako nisi na Krku, znaš.
7: Ja nisam nikad bila na Krku.
6: Pa zato i nisi Slovenka.
8: Ja sam bio više puta, da.
7: Tamo. Aha, okay. To pored, je što reka slovenska stvar.
8: Pored
7: Tina.
8: Čičića.
6: Čičića?
7: I Čići.
8: Ne, Čičići.
7: Čičići.
9: Zar nisu Ičići?
8: Ne, pa to tamo gdje gdje se možeš sa onim blatom mazat, i to blato je ful, ima neke
7: zdravilno blato.
8: Da, nešto ti toksine izvadi, ne znam šta.
6: A nije to igalo, Crna Gora?
8: Ogromna, ogromna laguna u kojem imaš ono, hrpu turista i svi blata. Se maže s tim blatom.
7: Šta ti je biznis bolje nakon toga?
8: A?
7: Jesi se osjećao bolje nakon
8: Nisam se ja nikad mazao s tem, ali...
7: A cizići?
6: Cizići?
7: Kako?
8: To.
6: Čižići.
8: A ja, prvi je tvrdi, opa.
7: Čižići.
6: Čižići.
7: Tina, ti opa. Krk, odnos kakav imate?
9: Pa ja sam išla jednom, ne dva put, jednom sam išla sa svojom kolegicom Slovenkom, Krk Malinska. To imaju osnovni sadrž, imaju
6: jednu pismu. Ja sam sad bila isto u Malinskoj, išli smo da gledamo Haludovo.
9: Što je to?
6: Pa to je onaj napušteni hotel.
9: Ne znam.
6: To je, pa da si bila znala bi. To je u Malinskoj napušteni hotel, napušten 2001. godine i sad je pun grafita, mnogo, mnogo zanimljivo mjesto. Preporučujem svima da to pregledaju.
9: A je li to sad kao neki muzej ili samo možeš tamo?
6: Samo možeš tamo, okay. Napušteno onako, ono, nije ništa uređeno. Mm-hmm. No, ti si bila na Malinskoj,
9: da,
6: u Malinskoj.
9: To i... još jedno mjesto na Krku, isto sam išla u posjetu kolegama iz Slovenije.
6: Mm-hmm. A Velvet?
9: Nisam bila na Velvetu.
7: A vas dva? Nija.
6: Nisam no. Nija.
7: Pa možeš i, šta je sad umjesto Velveta?
6: Nešto drugo.
9: Surf.
6: Surf. Surf. Pa da, Madru Garca ide svako ljeto već godinama. Kaže da ovaj surf nije bio baš dobar kao Velvet. Je kao Velvet je toliko godina, pa sad ovo je prva godina surfa, tako da nije sad baš...
7: Nije to to.
6: Nije to to još. Nego, eto, ako želite da budete zdravi, idite u Čižiće.
7: Čižiće.
6: Čižiće i mažite se ljekovitim blatom.
9: Eto, ja imam još jedno pitanje za Urbana.
8: Uh-huh.
9: Pošto gostuješ u hrvatskoj emisiji... Pošto gostuješ u hrvatskoj emisiji, kakve veze imaš ti sa Hrvatskom?